Mala gori, mala sorry, ne mogu da dođem sada, nemoj da me moliš. Mala gori, mala sorry, ne mogu da dođem sada, nemoj da me moliš. Mala gori, mala sorry, ne mogu da dođem sada, nemoj da me moliš.

0: Dobro jutro, jeste li poželjeli petak? Stigao je petak, mi jesmo. U stvari želimo svaki dan da je, pa koliko je to moguće, jel da? Iskorišteni na dopadljiv način. Dobro jutro sa ORV Radija. Da vam lako danas ide sve od ruke na poslu, da si priuštite odmarajuće trenutke, a ako hoćete bome malo i da dodate sa dragim ljudima ili voljenom osobom. U svakom slučaju, nek vas ne optereti ovaj Friday, a uz to da i svo vrijeme slušate dobru muziku koja će ići i ići i neće stati sa ORV frekvencija. Dobro jutro još jednom, dragi prijatelji.
1: Dobro jutro, Miroslav!

0: se bliži kraj i kupovinu u Bingu planiraj od 1. do 4. oktobra. Mandarine kilogram 2 marke 50, sok Happy Day 1 litar marku 95, omekšivač Ornel 1,5 litara 4 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Slušaš ORV Radio.
2: Miholjsko ljeto će se nastaviti i dalje, ovo je dekada koju treba iskoristiti, šetnja, malo izlaska vani, jer kad krenu one jesenske kišurine i predzimsko vrijeme, definitivno će tada biti ono, dajmo se strpati negdje u četiri zida ili unutar prostor, htio ne htio, ne ide se van. Ljubav.

0: nisam se naspavala, ali ova tvoja vika toliko dobro paše. Jesam li se previše razgalamio? Ajde, dobro, bit ću malo tiši. Ali ne, i ne treba. Evo, kaže, paše, pa plus ovo, malo jača mjuza, definitivno animira za dan. E, to mi je cilj. Tako, reakcije želim dalje. Ajmo i hitovi. 063-422-126. Viber broj ORV radija. Zvučno za cijeli svijet.
1: Obiteljski radio. Kralj Etera.
2: Miro, petak je!

0: Esa combinación no falla, parceros.
1: Petak, pogotovo ujutro i kasno poslije podne, nudi i pojačane gužve na cestama.
2: Posljednji je radni dan u ovoj sedmici, pa tokom dana očekujemo pojačanu frekvenciju vozila, posebno u poslijepodnevnim satima.
1: Eto šta ja reću, u stvari ne treba biti previše pametan, znamo ovo svi. Imate li informaciju, korisno drugim vozačima, javite na ORB za tražnje neku jutarnju razbuđujuću pjesmu slobodno. Sve na Vibera, broj u studiju 063 422 126.
3: ORV Prometni infocentar.

Ne treba previše pametovati petkom, jel da? Kratko se oglasiti, poručiti nešto, prenijeti ono što ste mi vi predložili. Vibero RVA broj 063-422-126. Dobra pjesma i gazi dalje kroz dan. Petak se voli, jutarnje razbuđivanje. Dobrodošli.

0: prvi sat našega jutarnjega druženja ide i
1: sviramo 80. i 90. Slušaš OEB Radio.
0: U nastavku 2-3 iz riznice zlatnih nota.

petak najboljih hitovi kombinacija, bez greške. Glavo gore, osmijeh gore. Vikend je na pragu. Jedan odrađen. E, sad je na redu da se čovjek opusti. Da pustimo neku pjesmu kao uvertiru za takvo što? Već petkom dokad se družimo. 13.05 zaključno.

Mi smo, šta smo mi? Kaže švicarski znanstvenik nekada rekao, mentalnim zdravljem se uglavnom bave mentalno nezdravi. Lik je dominacija, on je pobjeda čista je. Ljudi, ja imam dosta izjava. Naravno da je u žiži pojava u obliku Edina Džeka koji se večeras oprašta. Čućete njega još sa preskonferencije jučer zvanično zadnje pred večerašnju tekmu. Čućete Sergeja Barbareza. Čućete vas, vaše muzičke želje. Može li nešto od Nede? Može.

0: ćemo neku minutažu i od ukradem. Nešto petkasto iza nas, pozdrav. Bit ćemo u bolidu i slušati te, još nismo krenuli put Zenice. Ovako jedna ekipa kaže. Čehaje, imali smo kontrolu, imali smo policijsku patrolu, da li je još prisutna? Ovo je prije 20-ak minuta, pa da li im je iscurio tajming ili su otišli, pobjegli malo predahnu, ljudi popio kavu i odmore. 1001 noć kolonija ide, pa će onda biti i Neda. Pa onda pozdrav iz Doboja, hvala vam lijepo. Imam ja i neke premijere. Evo, Gigant Čola je objavio album 12 novih pjesama. Nisam uhvatio iskreno, ja nikad vas ne fejkam i ne lažim. Nisam preslušao sve. Jedno 4-5 sam kliknuo samo da osjetim je li mi radiofonično ili ritmično. Sve sam naklikao balade, ali ima bržih pjesama. Je li vi koji volite Čolu slušati, možda upratili bolje od mene to, imali više vremena, pa osjetili da ima i dosta jačine, da tako nešto provučemo premijerno?
1: Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik, DOO, Brško.
0: Eto jedna za vozače reklama. Eto ga tu je i ovaj svijet. E, ko da je petak, neko novo osmo svjetsko čudo. Ali svaki dan je petak, koliko se naš kome radovati. Veliki pozdrav i za Dionicu. Je li obrnuto ili Subotica ovdje bliže ORV teritorijalno okruženje? Tako god bilo da bilo. Brzo ću se ja vratiti, onda samo ispitovo što mi je ostalo od kofeina. Zapaliti jednu cigaretu da se otrujem, bolje pričam, pa ćemo nastaviti družbu. Nemojte vi ovo, djeca su u školi, ne slušaju više. Ovo duhanski proizvod, pa to mi je jedini porok ljudi u životu. Ajde, oduzmite mi to, oduzmite.

0: Ajmo loše, sve što je loše doživljavate, osjećate, prepakirati u nešto dobro, lakše je uz...
1: Mix najboljih hitova, ORV Radio.
0: Imamo još nepuna dva sata. Da, još malo da dolijemo benzina na petak. Dobra mi uza, samo dobra mi uza i dobre pametne odluke. Jel može tako? Gotovo ste prepolovili i radni dan, vi koji ste iz smjene 1 poranili. Koliko kava do sada popili? Evo, sad ćemo zajedno jednu, ide i uz reklamnu poruku. Nema je dosta izjava još, ne znam koliko ćemo stići upakirati, ali nakon što smo Jake'a čuli nekoliko puta, jer se večeras legendarno oprašta od reprezentativnog dresa, čućemo i malo šta o taktici, odnosno postavci večeras protiv izuzetno snažnih Šveđana, kaže selektor nogometne vrste Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez. E sad, znate ono, kad vas nešto zvrcne, ne znate ni vi kako ste se uštapili, zaboli mišić, kost ili pa, gležan, kako god. E, u čemu je kvaka, u čemu je caka, fora? Pa, ako kažem stignemo, današnji tajming, ako ne onda neki drugi dan, čućemo šta pametno po tome i ono iz kuta ljekara kaže kineziologinja. Zašto i zbog čega iznenadna bola, nije bilo nikakvoga niti napora, niti ne znam šta, ono što bi moglo iziritirati mišić ili kost. Ostanite tu gdje jeste, pijemo kavu sada.

0: srdečno iskreno poželjeti svima da ste dobro koji ste u mojemu društvu, a s druge strane ili frekvencije ili streama. 17 minuta pred podne. Dobro su i oni koji su se već jutro zaputili ranije. Put Bilina Polja i Zenice na utakmicu Bosne i Hercegovina Švedska Liga Nacija. Oproštaj na Zajedina Džek. Da, prijavili ste mi se, kazali, bolje izbjeći gužu pa malo ranije pojesti jedanaesticu. Ne znam da li je to u Zenici danas, u Sarajevu jeste. U Ćevapima danas na dar ugostitelji kažu ide svima umjesto one desetke u mesu. Jedna gratis zbog broja 11 koji je tokom 20 godina reprezentativne karijere nosio Edin Džeka. No ajde sad malo da se pozabavimo i koncepciji same igre koju će postaviti večeras Sergej Barbarez, BH selektor.
1: Tek su dva kola prošla. Vidite, ima još 4 utakmice. Mi iz te 4 utakmice imamo 3 kući, znači jednu Švedsku, i to je neka naša prednost. Naravno da je to veliko samopouzdanje za nas, tako dva teška gostovanja za redom i donijeti 4 boda i ne samo bodove, nego i igru i način koji smo mi pokazali, to je ono što mene čini sretnim. A da sad, ja sam govorio pred prve utakmice, mi želimo svaku utakmicu dobiti bez obzira na okolnosti, bez obzira na sve situacije što se dešavaju i sutra s Edinom, ali naš je onaj prioritet 3 boda i to će ostati.
0: Igra, to je to. Igru razviti, dodati špirita u kopačke i onda je rezultat neće izostati. Još jednom pitam, je li možda u ovim trenucima netko uzeo mene i ORV? A polako, ali sigurno potegnuli put Zenice. Evo, prijavite se pa ćemo i za vas uputiti pozdrave, odnosno poželjeti da dlanovi gore. Kao što kaže i ova navijačka.

0: Eto je, malo šuputica sama inzistira na lopovluku. 21 Celzijev stupanj, prepolovljen petak. Evo i popustili smo malo košnice. Ovo mi liči ili zvuči kao narodna veselica. Neki gotovo s mukom. I oko praznih novčanika, u prvom redu ljudi koji vam samo troše energiju, živce, popunjavaju neukusno vaš zračni prostor. Ljudi, pa nek se polako ali sigurno brišu dugovi. I ono još jako bitno, pa nek se vraća mir koji ste polako ali sigurno možda počeli zaboravljati.
1: Još jedan mjesec
0: prolazi. 13.05. To je naša granica današnje družbe. Ide jedan genijalan regionalni mix. Vi doprinesete da još oplemenimo playlistu kako i na koji način. Javite mi Viberom studijski broj 063422126. Ne znam, ovo mi baš pjesma tako je moćna. Balada je od Dženana Lončarevića, ali sukladno i kalendar. Ide jesensko vrijeme, ono pravo pravcato. Okrenut je novi list na kalendaru. Krenuo je listopad, krenuo je oktobar. Sve poklopljeno.

0: vi radite svoj posao, ja se trudim da vam uljepšam, umekšam vrijeme ukoliko se stisle obaveze. Fino, onako radiofonično svira sa radija. Prijatno kazat ćemo, evo malo smo popustili kočnice i žanrovski opuštenije je, pa da, ima tu primjesa svega, nečega, ali uglavnom su to grupice, evo, ovdje regionalnog karaktera, ipak možemo se priuštiti da je petak i neke opuštenje. Lik dana za BH navijače, Edin Džeko koji se oprašta večeras.
1: Ono, nekako sam razmišljao šta, kako, koja utakmica bi bila kad bi ja možda bio i, što se kaže, najspremniji poslije tog svjetskog prvenstva, odnosno tog malo dužeg odmora kojeg sam imao, i to znajući da ću na početku u Schalke ubit, ono, gledat ćemo da se uvedem malo pomalo, s obzirom da sam imao i tu malu povredicu u toj zadnjoj utakmici protiv Amerike, tako da ono, više iz tih nekih razloga kad da budem najspremniji da mogu da pomognem, jer opet ponavljam, nije revijalna utakmica, utakmica je bitna, tako da treba da budemo na nivou svi.
0: Ajmo sad malo prošarati svjetsku scenu, neka idu i ovako zarazne pjesme koje se, kad se uvuku pod kožu, teško izlaze.

0: Hello, everybody.
1: Hello, dobar dan.
2: Hello.
1: Ja sam da pozdravim.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan svakome. Želim ORV.
4: Hit Music Station.

šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.

0: Hello, everybody.
1: Hello, dobar dan.
2: Hello.
1: Ja sam da pozdravim.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan svakome. Želim ORV. Hit Music Station.

0: I evo, poštovani slušatelji, čuli ste gospodina Vlatka Glavaša pred večerašnju utakmicu i oproštaj od reprezentativnog dresa Edina Džeke. Sada imamo još jednu veliku zvijezdu, slobodno mogu da kažem, zvijezdu XU nogometa. Nikola Nikić. Nikola, dobar dan.
1: E, veliki pozdrav tajbe tebi i tvojom drugarima u redakciji tvog radija, najsušanijeg na Balkanu.
0: Nikola, on što zna da hvali ljude, on o ljudima zaista priča tako najljepše priče, rekao bi bajke. Nikola.
1: Imao sam dobrog učitelja tebe.
0: Danas sam gledao, Nikola, video na YouTube, znaš, našao sam zadnji put kada si sakupljao XU legende fudbala u Skugliću svom, pa kolegica sa Nove TV je prevela s tobom intervju. U jednom trenutku si bio toliko nostalgičan da si zaista počeo da plačeš i mogu ti reći da nisi ono ružan kad plačeš, lijepo plačeš.
1: Ti vidi kako, a? Da. Ovo zamisli kakav sam bio lijep kao beba kad sam plakao, majka mi. Te ostalo me.
0: Da. Nikola, evo večeras utakmica, još da kažem, velika, najveća bosansko-hercegovačka zvijezda nogometa u ovih 20 godina, govorimo, Edin Džeko oprašta se od reprezentativnog dresa. Utisci tvoji o Džeki, o nacionalnom dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine, šta to znači za jednu zvijezdu, jednog nogometaša u životu?
1: Pa slučaj, svaki rastanak, oproštaj je težak. Ja se moram malo našaliti. Znaš kako je, kad budem odlazio na onaj ljepši svijet, neće mi biti baš lagan.
0: Ti ćeš...
1: Ali slušaj, Jackson je, mogu da ti kažem, zadnji možda 20-30 godina, uz Jackson i Luka Modrić su najveće fudbalske ikone ovih zadnjih 30 godina. I treba ustati kada se priča. A drugo, ne samo to da su, kažem, fudbalske, mogu da kažem i ljudske gromade. Jackson je, evo, ja pamtim, sjećam se, pošto on iz moje, kad sam navodio mladu reputaciju, on je otišao za A selekciju i debitovo je, ne znam da se ti sjećaš, debito je, čini mi se, ne sam baš sigurno, ne znam da jun, da li je bio prvi, drugi, treći juni 2007. godine protiv Turske i zabio je gol.
0: Da.
1: I tada je počela ta golkoteska.
0: Na stadionu Koševo.
1: Jeste, tako. Ja voliš Koševo spomenem, tako. Nisam htio da spomenem. Jesam na Koševu. A sam mesec. Ja bih rekao prije Grbavca, ali nisam mogao slagati. Pa sam šutio.
0: Koševo.
1: Koševo. Majstore, i zamislite, 20 godina

Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.

pojačan je promet vozila na prilazima, gradovima kao i na gradskim saobraćajnicama. Posebno je pojačan na intenzitet saobraćaja na svim prilaznim cestama Zenici. Pojačan saobraćaj očekuje se i na naplatnim kućicama na autocesti A1. Duga je kolona vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnom prijelazu Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju dulje od 30 minuta. Vi vozite ovako i oprezno. Svim vozačima želimo sretan put.

0: Nikolaj Peković, Darlow je zaplivao 1-1. Rekorder Bosne i Hercegovine Edin Džeko donosi izjednačenje.
1: Da, da, to je protiv Velsa. 73. gol.

0: A ovo je gol protiv Francuske u Parizu.
1: Edin Džeko 1-0.
0: Tada je Spahić napravio penal.
1: Pogledajte ovo.

Možeš li nam uljepšati ovu večer? Divna je. Ako pustiš nešto od Sinana, hoću 100%. Vi nam šaljite vaše SMS poruke na broj 063-422-126 putem Vibera. Ako želite da čujete nešto po svom izboru.

i kaže SMS: slušamo te Tajči na trgu pred utakmicu večeras. Kaže, pusti nešto za nas od Dragane. Ide odmah. Navijajte.

A pošto smo on i ja, ovaj slušatelju što je tražio, gospodine, nismo ti zajedno momkovali, ono, išli u cure zajedno. Neka. Davno prošlo vrijeme, Usklan Perfect. Evo, za njega i cakum pakum. Ili za njih. Možda i u množini, to znam.

0: Kaže, dobro večer, Tajči. Da li može za nas četiri, kaže, kako mi je pitaš sad, Ana Bekuta? Može, bit će za vas četiri.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

kaže, hajde pusti neku stariju od Matića. Slušateljka iz dijaspore, Saša Matić.

A kaže Stanku u SMS poruci, kaže, može šta za Stanka, kralja kafane, neka dobra po tvom izboru. Ide od Šabana za Stanka, poslije Aleksandre Prijović.

0: Non stop hitovi, bez mnogo priče. ORV Radio.
1: Malo Frankfurt, malo Beč, malo London, trošim cash, budva noća sutra.